0: Kuak. Melendere hele hele walkole munawin kalangar bucari malawane bakamana.
1: Bersenyum.